Честит 1 јуни на всички деца од една до 101 години. Старческиот дом горе Срчно Маслуша, не оставајте брмбарите в главите ви да скучаат. Бъдете здрави, весели, щастливи и много инструмента го дигайте.